0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila
1: ki reč. Si zapel zraven, videla sam te kad si ustao.
2: Nisam pjerao, ja si stari, ja si pro.
3: Ne, to je po zraku dobu je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne? In se rekao, a ja, okej, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postao čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
3: Ja.
0: Upam, da imate te dobre škorne danes. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: это консли, найлюбший.
1: Чак,
0: да зея сто стернем. Касу, шпаргли, звонко,
1: ти си моя медалја. Шпаргли си ти моя фарталја. Мене фул моти да люди, да нисам добо доволј славе за ставе, ке сам си га измислил, и сицер, да се за тебе цело час по себе наставља.
0: Но, то ме било тут шеќе.
1: Сори, опростите, абак то је пикап лајн, ке га јас хочем да ми га кдо рече. Ин па, зло помемно, да тут ќе се за тебе фул накупује, се бисто не заправља. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.